Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
3: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
0: Marketing L Radija.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Prave informacije. El Radio. Tačno minut.
1: Predsjednik kompanije OKR Orhan Hodžić sastao se tokom boravka u Pulji sa gradonačelnikom Barija Vitom Lečeseom, sa kojim je razgovarao o mogućnostima unapređenja saradnje Crne Gore i ove italijanske regije. Dritan Abazović u Danilovgradu. Za bolji standard građana borimo se 365 dana u godini. Preminuo novinar Dana Davor Katić. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Predsjednik kompanije OKR Orhan Hodžić sastao se tokom boravka u Pulji sa gradonačelnikom Barija Vitom Lečeseom, sa kojim je razgovarao o mogućnostima unapređenja saradnje Crne Gore i ove italijanske regije. Hodžić je nakon sastanka u intervju za Pobjedu poručio da Crna Gora i Pulja ne počinju novu priču, već treba da obnove i osnaže veze koje i generacijama povezuju. Ocijenio je da potencijali saradnje dvije jadranske obale nisu dovoljno iskorišteni, posebno u oblastima privrede, turizma, obrazovanja i kulture. Kao važne korake ka snažnijem povezivanju izdvojio je uspostavljanje direktne aviolinije između Podgorice i Barija, obnovu pomorske veze i intenzivniju institucionalnu saradnju. O mogućnostima povezivanja dvije obale Hodžić je govorio i nakon posjete 89. Levantinskom sajmu, a jedna od inicijativa je osnivanje asocijacije Adriaticum od strane vodećih privrednika sa sjedištem u Bariju. Lider građanskog pokreta URA Dritan Abazović poručio je u Danilovgradu da se ta partija za bolji životni standard građana ne zalaže samo pred izbore, već tokom cijele godine, navodeći da kroz ekonomski paket bolji standard zagovara održivo povećanje zarada i odgovornije upravljanje državnim resursima. Mi nudimo konstruktivna rješenja, naš program je održiv, poručio je Abazović. U 49. godini preminuo je Davor Katić, dugogodišnji novinar sportske redakcije dnevnih novina Dan. Katić je proveo 26 godina radeći u Danu kao sportski novinar, dok je posljednjih nekoliko godina obavljao funkciju urednika sportske redakcije. Za svoj predan rad i profesionalizam nagrađivan je najvišim stručnim priznanjima. 2002. godine biran je za najboljeg mladog novinara Crne Gore, a 2018. i za najboljeg sportskog novinara u državi. Rukometašice budućnosti upisale su prvi trijumf u Ligi šampiona ove sezone nakon što su juče u Podgorici u petom kolu elitnog takmičenja savladale Solu 23-22.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas umjereno do pretežno oblačno uz nešto sunčanih intervala. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Krajem dana i tokom noći umjeren do jak sjeverni. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 10 do 24 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.
1: Marketing L Radija.
0: Neke priče traju generacijama, čuvaju se u porodici i njeguju s ljubavlju. Enkardija, grčki brend ekstra djevičanskog maslinovog ulja vrhunskog kvaliteta i ultra premium ulja bogatog polifenolima. Štiti srce, mozak i krvotok. Višestruko nagrađivano ulje na svjetskim takmičenjima. Potražite u najboljim hotelima i restoranima, kao i na prodajnim mjestima Budva Mega Market, Tivat Portokali, Podgorica Wine and Glory, Ekopumpe širom Crne Gore ili poručite pozivom na 069 100 050. Enkardija, ekstra djevičansko maslinovo ulje i ultra premium ulje. Tradicija koju ćete osjetiti u svakoj kapi.

0: Kerher. Adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem web shopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
1: Kreni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenija, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacrg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
0: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
2: Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čekate 80% zarade. Radno vrijeme koje ti biraš. Podrška u svakom trenutku, dana i noći. Posebni popusti za održavanje vozila, nagrade za pružanje dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069 377 977.
0: Marketing L Radija.

0: Marketing L Radija.
1: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi. 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli. Tržni centar Tuzi. Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san.
2: Kips, cvet za agro. Oktobar je vrijeme za rakiju, vino i zimnicu. U Kipsu vas čeka agro ponuda. Inox bačva za rakiju 139,99, kazan prevrtač od 80 litara 999,99, kaca od 500 litara 27,99 i bure sa slavinom samo 20,99 €. Pripremite sezonu na vrijeme. Kips. Sve što zamisliš.
3: Erste stambeni krediti za mlade. Sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
4: Spremni za put. Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
5: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
6: Donesite mi jednu pizzu.
5: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
0: Marketing L Radija.
7: Marketing L Radija 069 020 010.

0: Prave informacije. El Radio. Tačno u minut.
1: Predsjednik kompanije OKR Orhan Hodžić sastao se tokom boravka u Pulji sa gradonačelnikom Barija Vitom Lečeseom, sa kojim je razgovarao o mogućnostima unapređenja saradnje Crne Gore i ove italijanske regije. Dritan Abazović u Danilovgradu: za bolji standard građana borimo se 365 dana u godini. Preminuo novinar Dana Davor Katić. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Predsjednik kompanije OKR Orhan Hodžić sastao se tokom boravka u Pulji sa gradonačelnikom Barija Vitom Lečeseom, sa kojim je razgovarao o mogućnostima unapređenja saradnje Crne Gore i ove italijanske regije. Hodžić je nakon sastanka u intervju za Pobjedu poručio da Crna Gora i Pulja ne počinju novu priču, već treba da obnove i osnaže veze koje i generacijama povezuju. Ocijenio je da potencijali saradnje dvije jadranske obale nisu dovoljno iskorišteni, posebno u oblastima privrede, turizma, obrazovanja i kulture. Kao važne korake ka snažnijem povezivanju izdvojio je uspostavljanje direktne aviolinije između Podgorice i Barija, obnovu pomorske veze i intenzivniju institucionalnu saradnju. O mogućnostima povezivanja dvije obale Hodžić je govorio i nakon posjete 89. Levantinskom sajmu, a jedna od inicijativa je osnivanje asocijacije Adriaticum od strane vodećih privrednika sa sjedištem u Bariju. Lider građanskog pokreta URA Dritan Abazović poručio je u Danilovgradu da se ta partija za bolji životni standard građana ne zalaže samo pred izbore, već tokom cijele godine, navodeći da kroz ekonomski paket bolji standard zagovara održivo povećanje zarada i odgovornije upravljanje državnim resursima. Mi nudimo konstruktivna rješenja, naš program je održiv, poručio je Abazović. U 49. godini preminuo je Davor Katić, dugogodišnji novinar sportske redakcije dnevnih novina Dan. Katić je proveo 26 godina radeći u Danu kao sportski novinar, dok je posljednjih nekoliko godina obavljao funkciju urednika sportske redakcije. Za svoj predan rad i profesionalizam nagrađivan je najvišim stručnim priznanjima. 2002. godine biran je za najboljeg mladog novinara Crne Gore, a 2018. i za najboljeg sportskog novinara u državi. Rukometašice budućnosti upisale su prvi trijumf u Ligi šampiona ove sezone nakon što su juče u Podgorici u petom kolu elitnog takmičenja savladale Solu 23-22.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas umjereno do pretežno oblačno uz nešto sunčanih intervala. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Krajem dana i tokom noći umjeren do jak sjeverni. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 10 do 24 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio. Uključi radio i upusti se. El Radio 974.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: emisije El Radija. Tačno u minut.
1: Predsjednik kompanije Okier Orhan Hodžić sastao se tokom boravka u Pulji sa gradonačelnikom Barija Vitom Lečeseom, sa kojim je razgovarao o mogućnostima unapređenja saradnje Crne Gore i ove italijanske regije. Dritan Abazović u Danilovgradu. Za bolji standard građana borimo se 365 dana u godini. Preminuo novinar Dana Davor Katić. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Predsjednik kompanije Okier Orhan Hodžić sastao se tokom boravka u Pulji sa gradonačelnikom Barija Vitom Lečeseom, sa kojim je razgovarao o mogućnostima unapređenja saradnje Crne Gore i ove italijanske regije. Hodžić je nakon sastanka u intervju za Pobjedu poručio da Crna Gora i Pulja ne počinju novu priču, već treba da obnove i osnaže veze koje i generacijama povezuju. Ocijenio je da potencijali saradnje dvije jadranske obale nisu dovoljno iskorišteni, posebno u oblastima privrede, turizma, obrazovanja i kulture. Kao važne korake ka snažnijem povezivanju izdvojio je uspostavljanje direktne aviolinije između Podgorice i Barija, obnovu pomorske veze i intenzivniju institucionalnu saradnju. O mogućnostima povezivanja dvije obale Hodžić je govorio i nakon posjete 89. Levantinskom sajmu, a jedna od inicijativa je osnivanje asocijacije Adriaticum od strane vodećih privrednika sa sjedištem u Bariju. Lider građanskog pokreta URA Dritan Abazović poručio je u Danilovgradu da se ta partija za bolji životni standard građana ne zalaže samo pred izbore, već tokom cijele godine, navodeći da kroz ekonomski paket bolji standard zagovara održivo povećanje zarada i odgovornije upravljanje državnim resursima. Mi nudimo konstruktivna rješenja, naš program je održiv, poručio je Abazović. U 49. godini preminuo je Davor Katić, dugogodišnji novinar sportske redakcije dnevnih novina Dan. Katić je proveo 26 godina radeći u Danu kao sportski novinar, dok je posljednjih nekoliko godina obavljao funkciju urednika sportske redakcije. Za svoj predan rad i profesionalizam nagrađivan je najvišim stručnim priznanjima. 2002. godine biran je za najboljeg mladog novinara Crne Gore, a 2018. i za najboljeg sportskog novinara u državi. Rukometašice budućnosti upisale su prvi trijumf u Ligi šampiona ove sezone nakon što su juče u Podgorici u petom kolu elitnog takmičenja savladale Solu 23-22.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas umjereno do pretežno oblačno uz nešto sunčanih intervala. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Krajem dana i tokom noći umjeren do jak sjeverni. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 10 do 24 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Marketing L Radija.
1: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi. 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi. Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
2: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067 616 999. Oki Air.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: emisije El Radija. Tačno u minut.
1: Predsjednik kompanije Okier Orhan Hodžić sastao se tokom boravka u Pulji sa gradonačelnikom Barija Vitom Lečeseom, sa kojim je razgovarao o mogućnostima unapređenja saradnje Crne Gore i ove italijanske regije. Dritan Abazović u Danilovgradu. Za bolji standard građana borimo se 365 dana u godini. Preminuo novinar Dana Davor Katić. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Predsjednik kompanije Okier Orhan Hodžić sastao se tokom boravka u Pulji sa gradonačelnikom Barija Vitom Lečeseom, sa kojim je razgovarao o mogućnostima unapređenja saradnje Crne Gore i ove italijanske regije. Hodžić je nakon sastanka u intervju za Pobjedu poručio da Crna Gora i Pulja ne počinju novu priču, već treba da obnove i osnaže veze koje i generacijama povezuju. Ocijenio je da potencijali saradnje dvije jadranske obale nisu dovoljno iskorišteni, posebno u oblastima privrede, turizma, obrazovanja i kulture. Kao važne korake ka snažnijem povezivanju izdvojio je uspostavljanje direktne aviolinije između Podgorice i Barija, obnovu pomorske veze i intenzivniju institucionalnu saradnju. O mogućnostima povezivanja dvije obale Hodžić je govorio i nakon posjete 89. Levantinskom sajmu, a jedna od inicijativa je osnivanje asocijacije Adriaticum od strane vodećih privrednika sa sjedištem u Bariju. Lider građanskog pokreta URA Dritan Abazović poručio je u Danilovgradu da se ta partija za bolji životni standard građana ne zalaže samo pred izbore, već tokom cijele godine, navodeći da kroz ekonomski paket bolji standard zagovara održivo povećanje zarada i odgovornije upravljanje državnim resursima. Mi nudimo konstruktivna rješenja, naš program je održiv, poručio je Abazović. U 49. godini preminuo je Davor Katić, dugogodišnji novinar sportske redakcije dnevnih novina Dan. Katić je proveo 26 godina radeći u Danu kao sportski novinar, dok je posljednjih nekoliko godina obavljao funkciju urednika sportske redakcije. Za svoj predan rad i profesionalizam nagrađivan je najvišim stručnim priznanjima. 2002. godine biran je za najboljeg mladog novinara Crne Gore, a 2018. i za najboljeg sportskog novinara u državi. Rukometašice budućnosti upisale su prvi trijumf u Ligi šampiona ove sezone nakon što su juče u Podgorici u petom kolu elitnog takmičenja savladale Solu 23-22.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas umjereno do pretežno oblačno uz nešto sunčanih intervala. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Krajem dana i tokom noći umjeren do jak sjeverni. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 10 do 24 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio. Najbolji. Gradski. Lagani. El Radio. 9.7.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija.
1: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
2: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi. 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
3: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, baročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem webshopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
4: Erste stambeni krediti za mlade. Sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene zauvijek. Erste banka.
0: Marketing L Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Zima ne čeka, a vi jeste li spremni? U Kipsu vas čeka veliki izbor peći, šporeta i kamina po povoljnim cijenama. Pripremite svoj dom za hladne dane i izaberite grijanje po svojoj mjeri. Kips, sa nama je toplije.
3: Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san. Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čeka te 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš, podrška u svakom trenutku dana i noći, posebni popusti za održavanje vozila, nagrade za pružanje dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977.
0: Marketing L Radija.

0: informacije El Radija. Tačno u minut.
1: Predsednik kompanije Okier Orhan Hodžić sastao se tokom boravka u Pulji sa gradonačelnikom Barija Vitom Lećezeom, sa kojim je razgovarao o mogućnostima unapređenja saradnje Crne Gore i ove italijanske regije. Kazne strože, prekršaji i dalje brojni. Državljanin Republike Turske izboden u Podgorici, pronađen jutros u besvjesnom stanju. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Predsjednik kompanije Okier Orhan Hodžić sastao se tokom boravka u Pulji sa gradonačelnikom Barija Vitom Lećezeom, sa kojim je razgovarao o mogućnostima unapređenja saradnje Crne Gore i ove italijanske regije. Hodžić je nakon sastanka u intervju za Pobjedu poručio da Crna Gora i Pulja ne počinju novu priču, već treba da obnove i osnaže veze koje ih generacijama povezuju. Ocijenio je da potencijali saradnje dvije jadranske obale nije su dovoljno iskorišćeni, posebno u oblastima privrede, turizma, obrazovanja i kulture. Kao važne korake ka snažnijem povezivanju izdvojio je uspostavljanje direktne aviolinije između Podgorice i Barija, obnovu pomorske veze i intenzivniju institucionalnu saradnju. O mogućnostima povezivanja dvije obale Hodžić je govorio i nakon posjete 89. Levantinskom sajmu, a jedna od inicijativa je osnivanje asocijacije Adriaticum od strane vodećih privrednika sa sjedištem u Bariju. Od stupanja na snagu izmjena Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima 7. avgusta primjetni su efekti strože kaznene politike, posebno kada je riječ o nepropisnom zaustavljanju i parkiranju. Ipak podaci saobraćajne policije pokazuju da je broj evidentiranih prekršaja i dalje visok, dok građani ukazuju na probleme u primjeni propisa i nedostatak parking prostora. Već sada se osjećaju efekti primjene novog zakona, kazao je za RTCG pomoćnik komandira saobraćajne policije Odjeljenja bezbjednosti Podgorica Dragan Varagić. Tokom prošlog mjeseca izdato je 3019 novčanih kazni, kazao je Varagić. Dežurnoj službi Odjeljenja bezbjednosti Podgorica jutros je oko 3.40 prijavljeno da je u Moskovskoj ulici pronađeno muško lice u besvjesnom stanju sa ubodnom ranom nanesenom, kako se sumnja, hladnim oružjem, nožem i da se istom ukazuje pomoć, saopšteno iz uprave policije. Izlasku hitne medicinske pomoći na lice mjesta je prethodila prijava savjesnih građana koji su zatekli lice i odmah pozvali hitnu medicinsku pomoć. Policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica su odmah preduzeli sveobuhvatne hitne mjere i radnje na rasvjetljavanju ovog događaja, o čemu je upoznat viši državni tužilac u Podgorici, kazali su iz policije. Službenici i policije su, navodi se, u kratkom roku identifikovali povrijeđeno lice, a radi se o državljaninu Republike Turske MD, piše portal Pobjeda. Crnogorski reprezentativac Vasilije Adžić odigrao je dobru utakmicu protiv Milana i bio među zapaženijim fudbalerima sa Suola dok je boravio na terenu, a njegov tim uspio je da ostane neporažen protiv jednog od favorita za titulu u Seriji A. Rezultat utakmice bio je 1-1.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas u južnim i centralnim oblastima malo do umjereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena. Na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. Vjetar slab do umjeren u južnim oblastima, mjestimično pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Dnevni maksimum danas od 10 do 24 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.
1: But if you leave your name and number, we'll get back to you.

0: Marketing L Radija.
1: Kreni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim. A svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenija, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacrg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
2: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem web shopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
3: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
2: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
4: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
0: Marketing L Radija.

0: Marketing L Radija.
1: Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san.
2: Makita groznica u kipsu. Minimum 25% popusta na Makita električne, akumulatorske i pneumatske alate tokom oktobra mjeseca. Ne propustite akciju u kipsu. Makita, profesionalni alat za svaki zanat.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu pizzu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
5: Neke odluke mijenjaju svakodnevicu. Zato dobre odluke ne čekaju ponedjeljak. Pokrenite svoju danas uz Erste gotovinski kredit bez hipoteke do 40.000 eura. Sa rokom otplate do 8 godina. Erste Bank.
1: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi. 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli. Tržni centar Tuzi.
0: Marketing L Radija. Uvijek misli na tvoj profit. Marketing team L Radija 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.
6: There's many a day I ache for you. We're oceans apart. Even though my tears have dried.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Predsednik kompanije Okier Orhan Hodžić sastao se tokom boravka u Pulji sa gradonačelnikom Barija Vitom Lećezeom, sa kojim je razgovarao o mogućnostima unapređenja saradnje Crne Gore i ove italijanske regije. Kazne strože, prekršaji i dalje brojni. Državljanin Republike Turske izboden u Podgorici, pronađen jutros u besvjesnom stanju. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Predsjednik kompanije Okier Orhan Hodžić sastao se tokom boravka u Pulji sa gradonačelnikom Barija Vitom Lećezeom, sa kojim je razgovarao o mogućnostima unapređenja saradnje Crne Gore i ove italijanske regije. Hodžić je nakon sastanka u intervju za Pobjedu poručio da Crna Gora i Pulja ne počinju novu priču, već treba da obnove i osnaže veze koje ih generacijama povezuju. Ocijenio je da potencijali saradnje dvije jadranske obale nije su dovoljno iskorišćeni, posebno u oblastima privrede, turizma, obrazovanja i kulture. Kao važne korake ka snažnijem povezivanju izdvojio je uspostavljanje direktne aviolinije između Podgorice i Barija, obnovu pomorske veze i intenzivniju institucionalnu saradnju. O mogućnostima povezivanja dvije obale Hodžić je govorio i nakon posjete 89. Levantinskom sajmu, a jedna od inicijativa je osnivanje asocijacije Adriaticum od strane vodećih privrednika sa sjedištem u Bariju. Od stupanja na snagu izmjena Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima 7. avgusta primjetni su efekti strože kaznene politike, posebno kada je riječ o nepropisnom zaustavljanju i parkiranju. Ipak podaci saobraćajne policije pokazuju da je broj evidentiranih prekršaja i dalje visok, dok građani ukazuju na probleme u primjeni propisa i nedostatak parking prostora. Već sada se osjećaju efekti primjene novog zakona, kazao je za RTCG pomoćnik komandira saobraćajne policije Odjeljenja bezbjednosti Podgorica Dragan Varagić. Tokom prošlog mjeseca izdato je 3019 novčanih kazni, kazao je Varagić. Dežurnoj službi Odjeljenja bezbjednosti Podgorica jutros je oko 3.40 prijavljeno da je u Moskovskoj ulici pronađeno muško lice u besvjesnom stanju sa ubodnom ranom nanesenom, kako se sumnja, hladnim oružjem, nožem i da se istom ukazuje pomoć, saopšteno iz uprave policije. Izlasku hitne medicinske pomoći na lice mjesta je prethodila prijava savjesnih građana koji su zatekli lice i odmah pozvali hitnu medicinsku pomoć. Policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica su odmah preduzeli sveobuhvatne hitne mjere i radnje na rasvjetljavanju ovog događaja, o čemu je upoznat viši državni tužilac u Podgorici, kazali su iz policije. Službenici i policije su, navodi se, u kratkom roku identifikovali povrijeđeno lice, a radi se o državljaninu Republike Turske MD, piše portal Pobjeda. Crnogorski reprezentativac Vasilije Adžić odigrao je dobru utakmicu protiv Milana i bio među zapaženijim fudbalerima sa Suola dok je boravio na terenu, a njegov tim uspio je da ostane neporažen protiv jednog od favorita za titulu u Seriji A. Rezultat utakmice bio je 1-1.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas u južnim i centralnim oblastima malo do umjereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena. Na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. Vjetar slab do umjeren u južnim oblastima, mjestimično pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Dnevni maksimum danas od 10 do 24 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio. Lagana muzika koju prepoznaješ na 97.4. El Radio. El Radio.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija. Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem webshopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
1: Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san.
2: Svako putovanje počinje željom. Oki Air ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. Oki Air. Više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
1: Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada. Postani vozač Zena Rajca. Čeka te 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš. Podrška u svakom trenutku, dana i noći. Posebni popusti za održavanje vozila. Nagrade za pružanje, dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarajc.com i broj 069-377-977. Kreni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenija, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacrg.com. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.

0: na 1901. godine.
1: Neke priče traju generacijama, čuvaju se u porodici i njeguju s ljubavlju. Enkardija, grčki brend ekstra djevičanskog maslinovog ulja vrhunskog kvaliteta i ultra premium ulja bogatog polifenolima. Štiti srce, mozak i krvotok. Višestruko nagrađivano ulje na svjetskim takmičenjima. Potražite u najboljim hotelima i restoranima, kao i na prodajnim mjestima Budva Mega Market, Tivat Portokali, Podgori Wine and Glory, Eko Pumpe širom Crne Gore ili poručite pozivom na 069 100 050. Enkardija, ekstra djevičansko maslinovo ulje i ultra premium ulje. Tradicija koju ćete osjetiti u svakoj kapi.
2: Marketing L Radija.

0: smo ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija. Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
1: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
1: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
4: Kips, svet za agro. Oktobar je vrijeme za rakiju, vino i zimnicu. U Kipsu vas čeka agroponuda. Inox bačva za rakiju 139,99, kazan prevrtač od 80 litara 999,99, kaca od 500 litara 27,99 i bure sa slavinom samo 20,99 €. Pripremite sezonu na vrijeme. Kips, sve što zamisliš.
0: Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno minut.
1: Predsednik kompanije Okier Orhan Hodžić sastao se tokom boravka u Pulji sa gradonačelnikom Barija Vitom Lećezeom, sa kojim je razgovarao o mogućnostima unapređenja saradnje Crne Gore i ove italijanske regije. Kazne strože, prekršaji i dalje brojni. Državljanin Republike Turske izboden u Podgorici, pronađen jutros u besvjesnom stanju. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Predsjednik kompanije Okier Orhan Hodžić sastao se tokom boravka u Pulji sa gradonačelnikom Barija Vitom Lećezeom, sa kojim je razgovarao o mogućnostima unapređenja saradnje Crne Gore i ove italijanske regije. Hodžić je nakon sastanka u intervju za Pobjedu poručio da Crna Gora i Pulja ne počinju novu priču, već treba da obnove i osnaže veze koje ih generacijama povezuju. Ocijenio je da potencijali saradnje dvije jadranske obale nisu dovoljno iskorišćeni, posebno u vlastima privrede, turizma, obrazovanja i kulture. Kao važne korake ka snažnijem povezivanju izdvojio je uspostavljanje direktne aviolinije između Podgorice i Barija, obnovu pomorske veze i intenzivniju institucionalnu saradnju. O mogućnostima povezivanja dvije obale Hodžić je govorio i nakon posjete 89. Levantinskom sajmu, a jedna od inicijativa je osnivanje asocijacije Adriaticum od strane vodećih privrednika sa sjedištem u Bariju. Od stupanja na snagu izmjena Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima 7. avgusta primjetni su efekti strože kaznene politike, posebno kada je riječ o nepropisnom zaustavljanju i parkiranju. Ipak podaci saobraćajne policije pokazuju da je broj evidentiranih prekršaja i dalje visok, dok građani ukazuju na probleme u primjeni propisa i nedostatak parking prostora. Već sada se osjećaju efekti primjene novog zakona, kazao je za RTCG pomoćnik komandira saobraćajne policije odjeljenja bezbjednosti Podgorica Dragan Varagić. Tokom prošlog mjeseca izdato je 3019 novčanih kazni, kazao je Varagić. Dežurnoj službi odjeljenja bezbjednosti Podgorica jutros je oko 3.40 prijavljeno da je u Moskovskoj ulici pronađeno muško lice u besvjesnom stanju sa ubodnom ranom nanesenom, kako se sumnja, hladnim oružjem, nožem i da se istom ukazuje pomoć, saopšteno je iz uprave policije. Izlasku hitne medicinske pomoći na lice mjesta je prethodila prijava savjesnih građana koji su zatekli lice i odmah pozvali hitnu medicinsku pomoć. Policijski službenici odjeljenja bezbjednosti Podgorica su odmah preduzeli sveobuhvatne hitne mjere i radnje na rasvjetljavanju ovog događaja, o čemu je upoznat viši državni tužilac u Podgorici, kazali su iz policije. Službenici i policije su, navodi se, u kratkom roku identifikovali povrijeđeno lice, a radi se o državljaninu Republike Turske MD, piše portal Pobjeda. Crnogorski reprezentativac Vasilije Adžić odigrao je dobru utakmicu protiv Milana i bio među zapaženijim fudbalerima sa Suola dok je boravio na terenu, a njegov tim uspio je da ostane neporažen protiv jednog od favorita za titulu u Seriji A. Rezultat utakmice bio je 1-1.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas u južnim i centralnim oblastima malo do umjereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena. Na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. Vjetar slab do umjeren u južnim oblastima, mjestimično pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Dnevni maksimum danas od 10 do 24 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Zima ne čeka, a vi jeste li spremni? U Kipsu vas čeka veliki izbor peći, šporeta i kamina po povoljnim cijenama. Pripremite svoj dom za hladne dane i izaberite grijanje po svojoj mjeri. Kips, sa nama je toplije.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
5: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
6: Ovo ti je bilo preukusno. Opet si poručila iz restorana.
7: Nisam, sama sam spremala.
6: Onda si spremala satima.
7: Nisam, ali sam dodala poseban sastojak. Enkardija, višestruko nagrađivani grčki brend. Ekstra djevičansko maslinovo ulje i ultra premium ulje vrhunskog kvaliteta.
6: Sad mi je jasno zašto ga biraju najbolji hoteli i restorani.
7: Da, ali sada je dostupno svima. Može se poručiti putem broja 069-100-050. Probaš jednom i tražit ćeš ga svaki put.
8: Enkardija, razlika koju osjetite već na prvi zalogaj. Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čekate 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš. Podrška u svakom trenutku, dana i noći. Posebni popusti za održavanje vozila. Nagrade za pružanje, dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977.
0: Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Predsednik kompanije OKR Orhan Hodžić sastao se tokom boravka u Pulji sa gradonačelnikom Barija Vitom Lećezeom, sa kojim je razgovarao o mogućnostima unapređenja saradnje Crne Gore i ove italijanske regije. Kazne strože, prekršaji i dalje brojni. Državljanin Republike Turske izboden u Podgorici, pronađen jutros u besvjesnom stanju. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Predsjednik kompanije OKR Orhan Hodžić sastao se tokom boravka u Pulji sa gradonačelnikom Barija Vitom Lećezeom, sa kojim je razgovarao o mogućnostima unapređenja saradnje Crne Gore i ove italijanske regije. Hodžić je nakon sastanka u intervju za Pobjedu poručio da Crna Gora i Pulja ne počinju novu priču, već treba da obnove i osnaže veze koje ih generacijama povezuju. Ocijenio je da potencijali saradnje dvije jadranske obale nije su dovoljno iskorišćeni, posebno u vlastima privrede, turizma, obrazovanja i kulture. Kao važne korake ka snažnijem povezivanju izdvojio je uspostavljanje direktne aviolinije između Podgorice i Barija, obnovu pomorske veze i intenzivniju institucionalnu saradnju. O mogućnostima povezivanja dvije obale Hodžić je govorio i nakon posjete 89. Levantinskom sajmu, a jedna od inicijativa je osnivanje asocijacije Adriaticum od strane vodećih privrednika sa sjedištem u Bariju. Od stupanja na snagu izmjena Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima 7. avgusta primjetni su efekti strože kaznene politike, posebno kada je riječ o nepropisnom zaustavljanju i parkiranju. Ipak podaci saobraćajne policije pokazuju da je broj evidentiranih prekršaja i dalje visok, dok građani ukazuju na probleme u primjeni propisa i nedostatak parking prostora. Već sada se osjećaju efekti primjene novog zakona, kazao je za RTCG pomoćnik komandira saobraćajne policije Odjeljenja bezbjednosti Podgorica Dragan Varagić. Tokom prošlog mjeseca izdato je 3019 novčanih kazni, kazao je Varagić. Dežurnoj službi Odjeljenja bezbjednosti Podgorica jutros je oko 3.40 prijavljeno da je u Moskovskoj ulici pronađeno muško lice u besvjesnom stanju sa ubodnom ranom nanesenom, kako se sumnja, hladnim oružjem, nožem i da se istom ukazuje pomoć, saopšteno je iz uprave policije. Izlasku hitne medicinske pomoći na lice mjesta je prethodila prijava savjesnih građana koji su zatekli lice i odmah pozvali hitnu medicinsku pomoć. Policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica su odmah preduzeli sveobuhvatne hitne mjere i radnje na rasvjetljavanju ovog događaja, o čemu je upoznat viši državni tužilac u Podgorici, kazali su iz policije. Službenici i policije su, navodi se, u kratkom roku identifikovali povrijeđeno lice, a radi se o državljaninu Republike Turske MD, piše portal Pobjeda. Crnogorski reprezentativac Vasilije Adžić odigrao je dobru utakmicu protiv Milana i bio među zapaženijim fudbalerima sa Suola dok je boravio na terenu, a njegov tim uspio je da ostane neporažen protiv jednog od favorita za titulu u Seriji A. Rezultat utakmice bio je 1-1.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas u južnim i centralnim oblastima malo do umjereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena. Na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. Vjetar slab do umjeren u južnim oblastima, mjestimično pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Dnevni maksimum danas od 10 do 24 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija.
1: Neke odluke mijenjaju svakodnevicu. Zato dobre odluke ne čekaju ponedjeljak. Pokrenite svoju danas uz Erste gotovinski kredit bez hipoteke do 40.000 eura. Sa rokom otplate do 8 godina. Erste banka.
2: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem web shopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica. Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
3: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
0: Marketing L Radio.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
2: Kreni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Wolfenia, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
3: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
4: Do donesite mi jednu picu.
3: Do dobro. Imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
5: Kips. Sve za agro. Oktobar je vrijeme za rakiju, vino i zimnicu. U Kipsu vas čeka agro ponuda. Inox bačva za rakiju 139,99, kazan prevrtač od 80 litara 999,99, kaca od 500 litara 27,99 i bure sa slavinom samo 20 eura 99 centi. Pripremite sezonu na vrijeme. Kips. Sve što zamisliš.
0: Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno minut.
1: Predsednik kompanije Okier Orhan Hodžić sastao se tokom boravka u Pulji sa gradonačelnikom Barija Vitom Lećezeom, sa kojim je razgovarao o mogućnostima unapređenja saradnje Crne Gore i ove italijanske regije. Kazne strože, prekršaji i dalje brojni. Državljanin Republike Turske izboden u Podgorici, pronađen jutros u besvjesnom stanju. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Predsjednik kompanije Okier Orhan Hodžić sastao se tokom boravka u Pulji sa gradonačelnikom Barija Vitom Lećezeom, sa kojim je razgovarao o mogućnostima unapređenja saradnje Crne Gore i ove italijanske regije. Hodžić je nakon sastanka u intervju za Pobjedu poručio da Crna Gora i Pulja ne počinju novu priču, već treba da obnove i osnaže veze koje ih generacijama povezuju. Ocijenio je da potencijali saradnje dvije jadranske obale nisu dovoljno iskorišćeni, posebno u vlastima privrede, turizma, obrazovanja i kulture. Kao važne korake ka snažnijem povezivanju izdvojio je uspostavljanje direktne aviolinije između Podgorice i Barija, obnovu pomorske veze i intenzivniju institucionalnu saradnju. O mogućnostima povezivanja dvije obale Hodžić je govorio i nakon posjete 89. Levantinskom sajmu, a jedna od inicijativa je osnivanje asocijacije Adriaticum od strane vodećih privrednika sa sjedištem u Bariju. Stupanja na snagu izmjena Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima 7. avgusta primjetni su efekti strože kaznene politike, posebno kada je riječ o nepropisnom zaustavljanju i parkiranju. Ipak podaci saobraćajne policije pokazuju da je broj evidentiranih prekršaja i dalje visok, dok građani ukazuju na probleme u primjeni propisa i nedostatak parking prostora. Već sada se osjećaju efekti primjene novog zakona, kazao je za RTCG pomoćnik komandira saobraćajne policije Odjeljenja bezbjednosti Podgorica Dragan Varagić. Tokom prošlog mjeseca izdato je 3019 novčanih kazni, kazao je Varagić. Dežurnoj službi Odjeljenja bezbjednosti Podgorica jutros je oko 3.40 prijavljeno da je u Moskovskoj ulici pronađeno muško lice u besvjesnom stanju sa ubodnom ranom nanesenom, kako se sumnja, hladnim oružjem, nožem i da se istom ukazuje pomoć, saopšteno je iz uprave policije. Izlasku hitne medicinske pomoći na lice mjesta je prethodila prijava savjesnih građana koji su zatekli lice i odmah pozvali hitnu medicinsku pomoć. Policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica su odmah preduzeli sveobuhvatne hitne mjere i radnje na rasvjetljavanju ovog događaja, o čemu je upoznat viši državni tužilac u Podgorici, kazali su iz policije. Službenici i policije su, navodi se, u kratkom roku identifikovali povrijeđeno lice, a radi se o državljaninu Republike Turske MD, piše portal Pobjeda. Crnogorski reprezentativac Vasilije Adžić odigrao je dobru utakmicu protiv Milana i bio među zapaženijim fudbalerima sa Suola dok je boravio na terenu, a njegov tim uspio je da ostane neporažen protiv jednog od favorita za titulu u Seriji A. Rezultat utakmice bio je 1-1.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas u južnim i centralnim oblastima malo umjereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena. Na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. Vjetar slab do umjeren u južnim oblastima, mjestimično pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Dnevni maksimum danas od 10 do 24 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija.
1: Neke priče traju generacijama, čuvaju se u porodici i njeguju s ljubavlju. Enkardija, grčki brend ekstra djevičanskog maslinovog ulja vrhunskog kvaliteta i ultra premium ulja bogatog polifenolima. Štiti srce, mozak i krvotok. Višestruko nagrađivano ulje na svjetskim takmičenjima. Potražite u najboljim hotelima i restoranima, kao i na prodajnim mjestima Budva Mega Market, Tivat Portokali, Podgorica Wine and Glory, Eko pumpe širom Crne Gore ili poručite pozivom na 069 100 050. Enkardija, ekstra djevičansko maslinovo ulje i ultra premium ulje. Tradicija koju ćete osjetiti u svakoj kapi.
2: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem webshopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
3: Svako putovanje počinje željom. Oki Air ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. Oki Air, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067 616 999.
0: Marketing L Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Prave informacije. El Radio. Tačno u minut.
1: Predsednik kompanije OKR Orhan Hodžić sastao se tokom boravka u Pulji sa gradonačelnikom Barija Vitom Lećezeom, sa kojim je razgovarao o mogućnostima unapređenja saradnje Crne Gore i ove italijanske regije. Kazne strože, prekršaji i dalje brojni. Državljanin Republike Turske izboden u Podgorici, pronađen jutros u besvjesnom stanju. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Predsjednik kompanije OKR Orhan Hodžić sastao se tokom boravka u Pulji sa gradonačelnikom Barija Vitom Lećezeom, sa kojim je razgovarao o mogućnostima unapređenja saradnje Crne Gore i ove italijanske regije. Hodžić je nakon sastanka u intervju za Pobjedu poručio da Crna Gora i Pulja ne počinju novu priču, već treba da obnove i osnaže veze koje ih generacijama povezuju. Ocijenio je da potencijali saradnje dvije jadranske obale nisu dovoljno iskorišćeni, posebno u oblastima privrede, turizma, obrazovanja i kulture. Kao važne korake ka snažnijem povezivanju izdvojio je uspostavljanje direktne aviolinije između Podgorice i Barija, obnovu pomorske veze i intenzivniju institucionalnu saradnju. O mogućnostima povezivanja dvije obale Hodžić je govorio i nakon posjete 89. Levantinskom sajmu, a jedna od inicijativa je osnivanje asocijacije Adriaticum od strane vodećih privrednika sa sjedištem u Bariju. Od stupanja na snagu izmjena Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima 7. avgusta primjetni su efekti strože kaznene politike, posebno kada je riječ o nepropisnom zaustavljanju i parkiranju. Ipak podaci saobraćajne policije pokazuju da je broj evidentiranih prekršaja i dalje visok, dok građani ukazuju na probleme u primjeni propisa i nedostatak parking prostora. Već sada se osjećaju efekti primjene novog zakona, kazao je za RTCG pomoćnik komandira saobraćajne policije, odjeljenja bezbjednosti Podgorica Dragan Varagić. Tokom prošlog mjeseca izdato je 3019 novčanih kazni, kazao je Varagić. Dežurnoj službi odjeljenja bezbjednosti Podgorica jutros je oko 3.40 prijavljeno da je u Moskovskoj ulici pronađeno muško lice u besvjesnom stanju sa ubodnom ranom nanesenom, kako se sumnja, hladnim oružjem, nožem i da se istom ukazuje pomoć, saopšteno je iz uprave policije. Izlasku hitne medicinske pomoći na lice mjesta je prethodila prijava savjesnih građana koji su zatekli lice i odmah pozvali hitnu medicinsku pomoć. Policijski službenici odjeljenja bezbjednosti Podgorica su odmah preduzeli sveobuhvatne hitne mjere i radnje na rasvjetljavanju ovog događaja, o čemu je upoznat viši državni tužilac u Podgorici, kazali su iz policije. Službenici i policije su, navodi se, u kratkom roku identifikovali povrijeđeno lice, a radi se o državljaninu Republike Turske MD, piše portal Pobjeda. Crnogorski reprezentativac Vasilij Adžić odigrao je dobru utakmicu protiv Milana i bio među zapaženijim fudbalerima sa Suola dok je boravio na terenu, a njegov tim uspio je da ostane neporažen protiv jednog od favorita za titulu u Seriji A. Rezultat utakmice bio je 1-1.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas u južnim i centralnim oblastima malo do umjereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena. Na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. Vjetar slab do umjeren u južnim oblastima, mjestimično pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Dnevni maksimum danas od 10 do 24 stepena.
0: Sponzor stanje na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio. Nešto najbolje za tebe. El Radio. Tvoj lagani radio.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

najbolja muzika i najbolji sportski program. Samo na 106.2. 106.2. Arena Radio. Tvoj novi omiljeni radio.

0: Marketing L Radija. Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem webshopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
1: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
2: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste Bank.
0: Marketing L Radija.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Kreni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenija, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacrg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
5: Kips, sve za agro. Oktobar je vrijeme za rakiju, vino i zimnicu. U Kipsu vas čeka agro ponuda. Inox bačva za rakiju 139,99, kazan prevrtač od 80 litara 999,99, kaca od 500 litara 27,99 i bure sa slavinom samo 20,99 €. Pripremite sezonu na vrijeme. Kips, sve što zamisliš.
0: Marketing L Radija.

0: informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Predsednik kompanije Okier Orhan Hodžić sastao se tokom boravka u Pulji sa gradonačelnikom Barija Vitom Lećezeom, sa kojim je razgovarao o mogućnostima unapređenja saradnje Crne Gore i ove italijanske regije. Kazne strože, prekršaji i dalje brojni. Državljanin Republike Turske izboden u Podgorici, pronađen jutros u besvjesnom stanju. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Predsjednik kompanije Okier Orhan Hodžić sastao se tokom boravka u Pulji sa gradonačelnikom Barija Vitom Lećezeom, sa kojim je razgovarao o mogućnostima unapređenja saradnje Crne Gore i ove italijanske regije. Hodžić je nakon sastanka u intervju za Pobjedu poručio da Crna Gora i Pulja ne počinju novu priču, već treba da obnove i osnaže veze koje ih generacijama povezuju. Ocijenio je da potencijali saradnje dvije jadranske obale nije su dovoljno iskorišćeni, posebno u oblastima privrede, turizma, obrazovanja i kulture. Kao važne korake ka snažnijem povezivanju izdvojio je uspostavljanje direktne aviolinije između Podgorice i Barija, obnovu pomorske veze i intenzivniju institucionalnu saradnju. O mogućnostima povezivanja dvije obale Hodžić je govorio i nakon posjete 89. Levantinskom sajmu, a jedna od inicijativa je osnivanje asocijacije Adriaticum od strane vodećih privrednika sa sjedištem u Bariju. Od stupanja na snagu izmjena Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima 7. avgusta primjetni su efekti strože kaznene politike, posebno kada je riječ o nepropisnom zaustavljanju i parkiranju. Ipak podaci saobraćajne policije pokazuju da je broj evidentiranih prekršaja i dalje visok, dok građani ukazuju na probleme u primjeni propisa i nedostatak parking prostora. Već sada se osjećaju efekti primjene novog zakona, kazao je za RTCG pomoćnik komandira saobraćajne policije Odjeljenja bezbjednosti Podgorica Dragan Varagić. Tokom prošlog mjeseca izdato je 3019 novčanih kazni, kazao je Varagić. Dežurnoj službi Odjeljenja bezbjednosti Podgorica jutros je oko 3.40 prijavljeno da je u Moskovskoj ulici pronađeno muško lice u besvjesnom stanju sa ubodnom ranom nanesenom, kako se sumnja, hladnim oružjem, nožem i da se istom ukazuje pomoć, saopšteno je iz uprave policije. Izlasku hitne medicinske pomoći na lice mjesta je prethodila prijava savjesnih građana koji su zatekli lice i odmah pozvali hitnu medicinsku pomoć. Policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica su odmah preduzeli sveobuhvatne hitne mjere i radnje na rasvjetljavanju ovog događaja, o čemu je upoznat viši državni tužilac u Podgorici, kazali su iz policije. Službenici i policije su, navodi se, u kratkom roku identifikovali povrijeđeno lice, a radi se o državljaninu Republike Turske MD, piše portal Pobjeda. Crnogorski reprezentativac Vasili Adžić odigrao je dobru utakmicu protiv Milana i bio među zapaženijim fudbalerima sa Suola dok je boravio na terenu, a njegov tim uspio je da ostane neporažen protiv jednog od favorita za titulu u Seriji A. Rezultat utakmice bio je 1-1.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas u južnim i centralnim oblastima malo do umjereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena. Na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. Vjetar slab do umjeren u južnim oblastima, mjestimično pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Dnevni maksimum danas od 10 do 24 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Predsednik kompanije Okier Orhan Hodžić sastao se tokom boravka u Pulji sa gradonačelnikom Barija Vitom Lećezeom, sa kojim je razgovarao o mogućnostima unapređenja saradnje Crne Gore i ove italijanske regije. Kazne strože, prekršaji i dalje brojni. Državljanin Republike Turske izboden u Podgorici, pronađen jutros u besvjesnom stanju. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Predsjednik kompanije Okier Orhan Hodžić sastao se tokom boravka u Pulji sa gradonačelnikom Barija Vitom Lećezeom, sa kojim je razgovarao o mogućnostima unapređenja saradnje Crne Gore i ove italijanske regije. Hodžić je nakon sastanka u intervju za Pobjedu poručio da Crna Gora i Pulja ne počinju novu priču, već treba da obnove i osnaže veze koje ih generacijama povezuju. Ocijenio je da potencijali saradnje dvije jadranske obale nisu dovoljno iskorišćeni, posebno u oblastima privrede, turizma, obrazovanja i kulture. Kao važne korake ka snažnijem povezivanju izdvojio je uspostavljanje direktne aviolinije između Podgorice i Barija, obnovu pomorske veze i intenzivniju institucionalnu saradnju. O mogućnostima povezivanja dvije obale Hodžić je govorio i nakon posjete 89. Levantinskom sajmu, a jedna od inicijativa je osnivanje asocijacije Adriaticum od strane vodećih privrednika sa sjedištem u Bariju. Od stupanja na snagu izmjena Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima 7. avgusta primjetni su efekti strože kaznene politike, posebno kada je riječ o nepropisnom zaustavljanju i parkiranju. Ipak podaci saobraćajne policije pokazuju da je broj evidentiranih prekršaja i dalje visok, dok građani ukazuju na probleme u primjeni propisa i nedostatak parking prostora. Već sada se osjećaju efekti primjene novog zakona, kazao je za RTCG pomoćnik komandira saobraćajne policije Odjeljenja bezbjednosti Podgorica Dragan Varagić. Tokom prošlog mjeseca izdato je 3019 novčanih kazni, kazao je Varagić. Dežurnoj službi Odjeljenja bezbjednosti Podgorica jutros je oko 3.40 prijavljeno da je u Moskovskoj ulici pronađeno muško lice u besvjesnom stanju sa ubodnom ranom nanesenom, kako se sumnja, hladnim oružjem, nožem i da se istom ukazuje pomoć, saopšteno je iz uprave policije. Izlasku hitne medicinske pomoći na lice mjesta je prethodila prijava savjesnih građana koji su zatekli lice i odmah pozvali hitnu medicinsku pomoć. Policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica su odmah preduzeli sveobuhvatne hitne mjere i radnje na rasvjetljavanju ovog događaja, o čemu je upoznat viši državni tužilac u Podgorici, kazali su iz policije. Službenici i policije su, navodi se, u kratkom roku identifikovali povrijeđeno lice, a radi se o državljaninu Republike Turske MD, piše portal Pobjeda. Crnogorski reprezentativac Vasilije Adžić odigrao je dobru utakmicu protiv Milana i bio među zapaženijim fudbalerima sa Suola dok je boravio na terenu, a njegov tim uspio je da ostane neporažen protiv jednog od favorita za titulu u Seriji A. Rezultat utakmice bio je 1-1.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas u južnim i centralnim oblastima malo do umjereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena. Na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. Vjetar slab do umjeren u južnim oblastima, mjestimično pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Dnevni maksimum danas od 10 do 24 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija. Makita groznica u kipsu. Minimum 25% popusta na Makita električne, akumulatorske i pneumatske alate tokom oktobra mjeseca. Ne propustite akciju u kipsu. Makita, profesionalni alat za svaki zanat.
1: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem web shopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
2: Kreni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenia, kao i Eco Voli i Milpop voucheri od 1. oktobra do 16. decembra.
3: Saznaj više na prvabankercrne.com.
2: Ponosno prvabankercrne gore. Osnovana 1901. godine.
4: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Do donesite mi jednu picu.
4: Do dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
6: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
7: Ovo ti je bilo preukusno. Opet si poručila iz restorana.
8: Nisam, sama sam spremala.
7: Onda si spremala satima.
8: Nisam, ali sam dodala poseban sastojak. Enkardija, višestruko nagrađivani grčki brend. Ekstra djevičansko maslinovo ulje i ultra premium ulje vrhunskog kvaliteta.
7: Sad mi je jasno zašto ga biraju najbolji hoteli i restorani.
8: Da, ali sada je dostupno svima. Može se poručiti putem broja 069 100 050. Probaš jednom i tražit ćeš ga svaki put.
9: Enkardija, razlika koju osjetite već na prvi zalogaj.
0: Marketing L Radija.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Slušajte nas i preko interneta. elradio.me. I will survive.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: gradski, gradski, lagani, El Radio 974. Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

0: The way love goes.
1: Marketing L Radija. Kips. Svet za agro. Oktobar je vrijeme za rakiju, vino i zimnicu. U Kipsu vas čeka agro ponuda. Inox bačva za rakiju 139,99. Kazan prevrtač od 80 litara 999,99. Kaca od 500 litara 27,99. I bure sa slavinom samo 20,99 €. Pripremite sezonu na vrijeme. Kips. Sve što zamisliš.
2: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi. 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli. Tržni centar Tuzi.
3: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
1: Marketing L Radija.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Kiss. Kad želiš da se opustiš.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.